0: мишице, утруеност, стрес, дује маг, 36 пет, напредни јунски магнезиот цитрат, ки га телокар 7 крат боли искористи, без оксида, без додатков, маг 365, усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разновърсно прехрано тер здрав начин живљења. Препоручене дневни количине, озирома одмерка, се не сме прекорачити.
1: Еја данс прва преце јасно поподне с вечер можно спет какшне плохе не вихте. Учири е тако грмелим блискал, мислим да кр по вечини, но, држави. Озирома таке фронте со шле на различних концих чести, супам да нисте мели точе. Блискал се па нора, сме гледала на неурих по интернету, вау. Упам да е все окей, главно тут то нас чака у приходних днес. Закай? Заради тега, кер е полетје тле и то со те типични полетне. Врочина, после па все скупи замеша и приде кака плоха и невихта, ки тут кмал пол одиде тко хитр ко приде. Драгач, температура зло високе данс до 33, на Приморскем до 36, јутер тут неки подобнега. Тко да гледе на то да е зло висока топлотна обременител, пасте на се се вете. Остајат у сенци, пит велик воде. И ја па скримо се тут фајн мазатно.
0: Najhitrejši prometni servis Radija 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Borut, kako je na cestah?
2: Na voznem pasu prometna nesreča na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkom Murska Sobota in Vučja vas, še ena nesreča pa na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. Na Štajerski avtocesti gneča tudi proti Celju, od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro, pa Primorska avtocesta ima gnečo proti Kopru, od Unca proti Postojni. Seveda ne rabim poudarjati, pa vendarle bom vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa bel kedi na Vrbnem oziroma v Vrbnem smer Šentjur, v Goričici pri Šentjurju prav tako so, v Slovenskih Konicah pri Hoferju, na Srpenici pri Bovcu pri TKK-ju, Sivkedi v Stari Novi vasi v Prlekiji, na stojalu radar v Kranju od železniške postaje proti Laboram in na stojalu radar tudi na Laurici pri SBS-u smer Rudnik. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, varno poče naprej.
1: Ja, moram se malo popraviti, ne. Prej smo debatirali o Shakiri in njenih 4 uradnih komadih za svetovno prvenstvo v nogometu od leta 2006 dalje. To še vedno velja, ne. Punca je res pela na več prvenstvih kot mnogi igral, ampak neki junakov pa imamo, no, ki so nastopali na večjih. Recimo Modrića moramo omeniti, to je Hrvat valjda, ne. On ima že kar zgodovino za sabo, mislim, da ima celo 5 nastopov. Lahko mi spet popravite, če nijam prav. Ja, pa Ronaldo pa Messi, itak klasika celo na 6. Da, imamo kar tudi mačke med njimi. Zdaj pa kmal prečekiramo, kako kaj kaže država, oziroma kaj nas kaj čaka v prihodnih dneh. Še prej pa več dobre glasbe in mislim, da najboljš, da gremo mi kar dalje s temlem.

in pridejo na en kup. In če misliš, da boš sam gledal daleč, ne, ne, ne, ne. Vili Resnik in midva.

stvari sam nor. Jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Jesam nor, aha, jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znorišta, koj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res, v kar sem nor, jesmam ko